Ne vjeruj mi na čas. Svakog časa nudit ću ti više.

vincente.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj. U dužini od 6 km vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sombulovac, prevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilači, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Hankola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Hankola-Ledenice-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Evo, čuli ste, dragi vozači, zbog visokih temperatura, a i zbog brojnih radova, vozite dosta sporije i opreznije, pa apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici biham.bau. U svakom slučaju, mi vam želimo sretan put i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 14 do 20, a dnevne od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Zbog visokih dnevnih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je žuti meteoalarm. Biometeorološke prilike će biti povoljnije u cijelu zemlji. Sunčano vrijeme i slab vjetar donijet će ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. S porastom temperatura zraka tokom dana, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe, stoga je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti.
2: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

Lijepa informacija, pa i za poslodavce i za radnike. Naime, poslodavci u Federaciji BiH moći će radnicima isplaćivati do 300 maraka mjesečne pomoći bez plaćanja poreza na dohodak i doprinosa do kraja ove godine. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu u izmjenama uredbu isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u ovoj godini, čime je produžena mogućnost njene primjene do decembra. Izmjenama je propisano da pomoć u iznosu od 300 maraka mjesečno može biti isplaćena za mjesec od januara do decembra ove godine. Poslodavci će pomoć za decembar moći isplatiti najkasnije do 31. januara naredne godine. Cilj ove mjere je ublažavanje posljedica rasta troškova života i omogućavanje povećanja primanja radnika bez dodatnog opterećenja poslodavca po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obaveze osiguranja. Iz Federalnog ministarstva financija obrazloženo je da je produženje važenja uredbe bilo potrebno zbog nastavka rasta cijena osnovnih životnih potreba i poteškoća s kojima se suočavaju radnici i njihove porodice. Eto, sada je do poslodavaca da li mogu ili žele isplatiti ovu pomoć radnicima.

Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: navike.
1: Vino. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: U nastavku ćemo se, dragi naši, osvrnuti na 24 sata iza nas, dakako kroz informacije koje konstantno dežuraju. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da nije bilo evidentiranih krivičnih djela niti saobraćajnih nezgoda, što posebno raduje. Zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira u ovom periodu. U službi hitne medicinske pomoći 86 naših sugrađana zatražilo je ljekarsku pomoć. Tri su prevezena u KC Tuzla sanitetskim vozilom nakon ukazane pomoći, ostali su vraćeni na kućno liječenje, pored toga imali su i jednu terensku intervenciju. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je dvije tehničke intervencije na dostavi pitke vode. S prođenog odjela UKC-a Tuzla, evo kako pratimo svaki dan, stiže pomalo neobična informacija, obavljeno je 5 porođaja i svih 5 majki su na svijet donijele djevojčice. Curama čestitamo, želimo svako dobro u životu, dosta zdravlja i sreće. Na području grada Srebrenika za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije. Ne zaboravite, dragi naši, zbog visokih dnevnih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je upaljen žuti meteo alarm.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Pratite jutarnji program Srebrenog radija. Zemljotresa čine 3,1 stepena po Richteru. Dogodio se jutros u 4 sata i 21 minus 12 km istočno od Sarajeva, javio je Euromediteranski seizmološki centar. Prema njihovim podacima, zemljotres je registrovan na dubini od 6 km. Sudeći prema komentarima na njihovoj stranici, zemljotres se osjetio u Sarajevu i okolini kratko, ali jako. Osjetio se nekih 10 sekundi, dosta jak. Zatreslo je baš škripa, slika i stvari u kući, im probudilo me. Samo su neki od komentara građana koji su osjetili zemljotres.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U nastavku druženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Prijedlog o boračkom dodatku usvojen je u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime je napravljen važan korak o uvođenju novog mjesečnog prava za demobilisane branioce. Da bi zakon stupio na snagu u istom tekstu, mora ga usvojiti i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela juče na telefonskoj sjednici odluke kojima je za gradove i općine u Federaciji BiH osigurano ukupno 50 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva će biti usmjerena na projekte putne i komunalne infrastrukture, objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugi objekte i aktivnosti od značaja za gradove i općine. Nakon stupanja odluke na snagu, Vlada Federacije BiH objavit će javni poziv za podnošenje prijava. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u ovoj godini, čime je produžena mogućnost njene primjene do decembra. Poslodavci će moći radnicima isplaćivati do 300 maraka mjesečne pomoći bez plaćanja poreza na dohodak i doprinos do 2026. do kraja decembra. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richteru dogodilo se jutros u 4 sata i 21 minut 12 km istočno od Sarajeva, javio je Euromediteranski seizmološki centar. Prema njihovim podacima, zemljotres je registrovan na dubini od 6 km. Svjetski nogomet nalazi se pred ogromnom krizom. Kako prenosi Sky Sports, evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne razgovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik FIFA nastavi s realizacijom svog plana o prodaji dijela FIFA privatnim investitorima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 14 do 20, a dnevne od 28 do 34, na jugu zemlje do čak 39 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je žuti meteo alarm. Slušali ste vijesti Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 6464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
3: Are you gonna fall? I'm supposed to catch you?
4: Yes.
3: Or do you catch yourself? There will be something worth falling for.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

0: 1-800-715-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska Anaša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

alone. U nas u kući ćemo se, dragi naši, osvrnuti na 24 sata iza nas, da kako kroz informacije koje konstantno dežuraju. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da nije bilo evidentiranih krivičnih djela niti saobraćajnih nezgoda, što posebno raduje. Zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira u ovom periodu. U službi hitne medicinske pomoći 86 naših sugrađana zatražilo je ljekarsku pomoć, 3 su prevezena u KC Tuzla sanitetskim vozilom nakon ukazane pomoći, ostali su vraćeni na kućno liječenje, pored toga imali su i jednu terensku intervenciju. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 2 tehničke intervencije na dostavi pitke vode. S prođenog odjela UKC-a Tuzla, evo kako pratimo svaki dan, stiže pomalo neobična informacija, obavljeno je 5 porođaja i svih 5 majki su na svijet donijele djevojčice. Curama čestitamo, želimo svako dobro u životu, dosta zdravlja i sreće. Na području grada Srebrenika za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije. Ne zaboravite, dragi naši, zbog visokih dnevnih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je upaljen žuti meteo alarm.

0: fire, fire, fire, fire.
1: Black Legion. Evo dragi vozači i najavljenih radarskih kontrola kad je u pitanju područje policijske stanice Srebrenik od 11 do 12 sati. Najavljene radarske kontrole očekuju vas u Špionici od 19 do 20 sati u Srebreniku, od 20 do 21 sat u Tinji, od 3 do 4 sata ujutro. Najavljene radarske kontrole očekuju vas u Dubokom Potoku. Naravno, mimo ovih možete očekivati i nenajavljene radarske kontrole, no u svakom slučaju, kako smo mogli saznati iz raspoloživih informacija Bosansko-Hercegovačkog automotokluba, zbog svih najavljenih radova, zbog visokih temperatura, naravno zbog lične sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju, savjetujemo opreznu i sigurnu vožnju. Sretan put!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Srebreni radio. Vremenska prognoza Srebrenog radija.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 14 do 20, a dnevne od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Zbog visokih dnevnih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je žuti meteoalarm. Biometeorološke prilike će biti povoljnije u cijelu zemlji. Sunčano vrijeme i slab vjetar donijet će ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. S porastom temperatura zraka tokom dana, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe, stoga je preporučivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj. U dužini od 6 km vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake i zaspora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sombulovac, prevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačiju, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Hankola Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Hankola Ledenice Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Evo, čuli ste, dragi vozači, zbog visokih temperatura, a i zbog brojnih radova vozite dosta sporije i opreznije, pa apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici biham.bau. U svakom slučaju mi vam želimo sretan put i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Prijedlog o boračkom dodatku usvojen je u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime je napravljen važan korak o uvođenju novog mjesečnog prava za demobilisane branioce. Da bi zakon stupio na snagu u istom tekstu, mora ga usvojiti i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela juče na telefonskoj sjednici odluke kojima je za gradove i općine u Federaciji BiH osigurano ukupno 50 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva će biti usmjerena na projekte putne i komunalne infrastrukture, objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugi objekte i aktivnosti od značaja za gradove i općine. Nakon stupanja odluke na snagu, Vlada Federacije BiH objavit će javni poziv za odnošenje prijava. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u ovoj godini, čime je produžena mogućnost njene primjene do decembra. Poslodavci će moći radnicima isplaćivati do 300 maraka mjesečne pomoći bez plaćanja poreza na dohodak i doprinos do 2026. do kraja decembra. Zemljotres jačine 3,1 stepen po Richteru dogodilo se jutros u 4 sata i 21 minut 12 km istočno od Sarajeva, javio je Euromediteranski seizmološki centar. Prema njihovim podacima, zemljotres je registrovan na dubini od 6 km. Svjetski nogomet nalazi se pred ogromnom krizom. Kako prenosi Sky Sports, evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne razgovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik FIFA nastavi s realizacijom svog plana o prodaji dijela FIFA privatnim investitorima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 14 do 20, a dnevne od 28 do 34, na jugu zemlje do čak 39 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je žuti meteoalarm. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zvezdu.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
2: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
1: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
2: Malo ćemo da se kupamo.
1: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

Ukoliko vozite put Gradačca, evo i najavljenih radarskih kontrola na području policijske stanice Gradačac. Od 11.30 do 12.30 radari vas očekuju na području Lukavca Donjeg, od 12.40 do 13.40 u Vučkovcima, od 19.40 do 20.40 Mionica 1, 20.45 do 21.45 Mionica 2, od 22.30 do 23.30 sati na magistralnom putu u Vučkovcima. Oprezno, sporo i sretno.

Evo za vas, dragi vozači koji planirate danas putovati za Tuzlu, napomena da je potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića u Tuzli i na snazi je do 16 sati zbog hitne sanacije putne infrastrukture. Radovi će se izvoditi pod stručnim nadzorom nadležne gradske službe stanovnicima ovog dijela Tuzle i vozačima, naravno. Preporučeno je da tokom trajanja radova prilagode kretanje i parkiranje vozila. Potpuna obustava saobraćaja, dakle ulici Zvonka Cerića, trajaće do 16 sati, nakon čega se očekuje ponovno uspostavljanje saobraćaja.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: Pratite jutarnji program Srebrenog radija. Jedna lijepa, pa možda jedna od najljepših kulturnih najava vezana za naš grad. Naime, 8. augusta na zidinama Starog grada Srebrenika počinje manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik 2026. Inače, jedna od najstarijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Pokrovitelj je grad Srebrenik, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade u vladi Tuzlanskog kantona, a tehnički realizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik. Izvojit ćemo neke od sadržaja ovogodišnjeg Ogusa, dakle svečano otvorenje 8. augusta na Starom gradu uz predstavu Posljednji čas klavira Teatra 071 Sarajevo, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. 10. augusta o 19 sati u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku na redu je promocija knjige Nemoj biti kao ja, autorice Razije Razo Čolaković. 11. augusta o 20 sati i 30 minuta Fazlin koncert s bendom na ljetnoj pozornici Doma kulture. Imamo naravno još dosta sadržaja vezanih i planiranih za ovogodišnju manifestaciju Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. 12. augusta o 20 sati i 30 minuta na ljetnoj pozornici Doma kulture možete uživati u koncertu Kordarija, duo koncert Džanin Zeković i Azmir Halilović. 13. augusta o 19 sati promocija knjige Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini autora Mirzada Bećirovića. 14. augusta na programu je književno veče o 19 sati u Plavoj sali Doma kulture Veče književnosti s Irmom Husić. 15. augusta od 19 sati promocija knjige koja će sasvim sigurno izazvati veliku pažnju posjetilaca, sugrađana i svih onih koji će se naći u Srebreniku. Promocija knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića, dakle Plava sala Doma kulture, 15. augusta od 19 sati. 18. augusta od 20 sati i 30 minuta na repertuaru je predstava Umro od smijeha autora Fikreta Mujkića Čipe na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku. 19. augusta 19 sati i 30 minuta promocija knjige Irma i ja, autor Irma Bejdić. 21. august 20 sati i 30 minuta koncert na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku Fritz et Frinz, a 22. augusta ponovo ljetna pozornica Doma kulture Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. 23. august od 20.30 Stari grad u bosanskom ruhu i tradicionalnim vrijednostima Udruženje žena Stari grad na platou Starog grada Srebrenika. 25. augusta u 20.30 Sevdah koncept Bošnjačka zajednica kulture Preporod Srebrenik. 26. august promocija dječje knjige Kako je Oliver spasio svijet autora Šime Ešića na ljetnoj pozornici Doma kulture. 27. augusta od 16 sati crtežom kroz Kraljevski grad crtamo uz poznatog BH strip umjetnika Admira Delića. 28. augusta muzičko-poetska predstava Svjedok Miki Trifonov i članovi grupe Konvoj, ljetna pozornica Doma kulture. 29. augusta opet na ljetnoj pozornici Doma kulture u Srebreniku Smotra folklora kulturno-umjetničko društvo Mehmed Ibrahimović Srebrenik. Dosta je zaista kvalitetnih sadržaja i zanimljivih sadržaja planirano i već pripremljeno za ovogodišnju manifestaciju Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Treba vam napomenuti da je ulaz za sve navedene sadržaje besplatan, pa vam želimo iskrenu dobrodošlicu uz poziv da propratite bar dio sadržaja koji su pripremljeni i organizovani za ovogodišnju kulturnu manifestaciju Srebrenik otvoreni grad umjetnosti.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Prijedlog o boračkom dodatku usvojen je u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime je napravljen važan korak o uvođenju novog mjesečnog prava za demobilisane branioce. Da bi zakon stupio na snagu, u istom tekstu mora ga usvojiti i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u ovoj godini, čime je produžena mogućnost njene primjene do decembra. Poslodavci će moći radnicima isplaćivati do 300 konvertibilnih maraka mjesečno, bez plaćanja poreza na dohodak i doprinosa do kraja ove godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će održati svoju 117. redovnu sjednicu, a na samom početku zasjedanja bi se trebalo raspravljati o međunarodnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonencija. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona upozorilo je da je ovaj oblik kriminala predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava i zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i građana. Građani su pozvani da svaku sumnju na trgovinu ljudima prijave nadležnim institucijama, jer pravovremena reakcija može doprinijeti sprečavanju daljeg iskorištavanja i zaštiti žrtava. Sport. Prema pisanju njemačkog Bilda, između Džeke i Šalke usaglašeni su najvažniji detalji saradnje, a do ozvaničenja ugovora preostalo je još da BH napadač obavi ljekarske preglede i završi administrativne obaveze. Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćene propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature zraka kretaće se od 28 do 34, na jugu zemlje do čak 39 stepeni Celzijusa, sutra još toplije, a zbog visokih dnevnih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je žuti meteoalarm. Slušali ste vijesti Srebrenog radija, hvala na povjerenju.
2: Danas slušate radio Srebreni, 90,8 i 103 MHz.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Sve i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
0: Srebreni radio, ovo su najnovi...

0: 90,103.
1: Evo, dragi vozači, i najavljenih radarskih kontrola kad je u pitanju područje policijske stanice Srebrenik. Od 11 do 12 sati najavljene radarske kontrole očekuju vas u Špionici, od 19 do 20 sati u Srebreniku, od 20 do 21 sat u Tinji, od 3 do 4 sata ujutro najavljene radarske kontrole očekuju vas u Dubokom Potoku. Naravno, mimo ovih možete očekivati i nenajavljene radarske kontrole, no u svakom slučaju, kako smo mogli saznati iz raspoloživih informacija Bosansko-Hercegovačkog automotokluba, zbog svih najavljenih radova, zbog visokih temperatura, naravno zbog lične sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju, savjetujemo

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj. U dužini od 6 km vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake i zaspora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sombulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačiju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Hankola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Hankola-Ledenice-Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Evo, čuli ste, dragi vozači, zbog visokih temperatura, a i zbog brojnih radova, vozite dosta sporije i opreznije, pa apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici biham.ba. U svakom slučaju, mi vam želimo sretan put i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature kreću se od 14 do 20, a dnevne od 28 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. Zbog visokih dnevnih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je žuti meteoalarm. Biometeorološke prilike će biti povoljnije u cijelu zemlji, sunčano vrijeme i slab vjetar donijet će ugodnijem osjećaju, posebno u prijepodnevnim satima. S porastom temperatura zraka tokom dana, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe, stoga je preporučljivo izbjegavati veće fizičke napore i duže izlaganje suncu. Poželjno je provoditi mjere zaštite od vrućine i unositi dovoljno tečnosti.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Prijedlog o boračkom dodatku usvojen je u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime je napravljen važan korak o uvođenju novog mjesečnog prava za demobilisane branioce. Da bi zakon stupio na snagu, u istom tekstu mora ga usvojiti i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u ovoj godini, čime je produžena mogućnost njene primjene do decembra. Poslodavci će moći radnicima isplaćivati do 300 konvertibilnih maraka mjesečno, bez plaćanja poreza na dohodak i doprinosa do kraja ove godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će održati svoju 117. redovnu sjednicu, a na samom početku zasjedanja bi se trebalo raspravljati o međunarodnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonencija. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona upozorilo je da je ovaj oblik kriminala predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava i zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i građana. Građani su pozvani da svaku sumnju na trgovinu ljudima prijave nadležnim institucijama, jer pravovremena reakcija može doprinijeti sprečavanju daljeg iskorištavanja i zaštiti žrtava. Sport. Prema pisanju njemačkog Bilda, između Džeke i Šalke usaglašeni su najvažniji detalji saradnje, a do ozvaničenja ugovora preostalo je još da BH napadač obavi ljekarske preglede i završi administrativne obaveze. Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačići i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature zraka kretaće se od 28 do 34, na jugu zemlje do čak 39 stepeni Celzijusa, sutra još toplije, a zbog visokih dnevnih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je žuti meteoalarm. Slušali ste vijesti Srebrenog radija, hvala na povjerenju.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
2: Velike sam reči

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Prijedlog o boračkom dodatku usvojen je u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime je napravljen važan korak u uvođenju novog mjesečnog prava za demobilisane branioce. Da bi zakon stupio na snagu, u istom tekstu mora ga usvojiti i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela uredbu o izmjenama uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u ovoj godini, čime je produžena mogućnost njene primjene do decembra. Poslodavci će moći radnicima isplaćivati do 300 konvertibilnih maraka mjesečno, bez plaćanja poreza na dohodak i doprinosa do kraja ove godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sutra će održati svoju 117. redovnu sjednicu, a na samom početku zasjedanja bi se trebalo raspravljati o međunarodnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonencija. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona upozorilo je da je ovaj oblik kriminala predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava i zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i građana. Građani su pozvani da svaku sumnju na trgovinu ljudima prijave nadležnim institucijama, jer pravovremena reakcija može doprinijeti sprečavanju daljeg iskorištavanja i zaštiti žrtava. Sport. Prema pisanju njemačkog Bilda, između Džeke i Šalke usaglašeni su najvažniji detalji saradnje, a do ozvaničenja ugovora preostalo je još da BH napadač obavi ljekarske preglede i završi administrativne obaveze. Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćene propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačići i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature zraka kretaće se od 28 do 34, na jugu zemlje do čak 39 stepeni Celzijusa, sutra još toplije. A zbog visokih dnevnih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je žuti meteo alarm. Slušali ste vijesti Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo...
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Bavunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Bapunović i Srebrenik.
5: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušaoci, pratite program Srebrenog radija na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. U narednim minutama govorit ćemo o biznis temama, onim najzanimljivijim i najbitnijim, pa vas pozivamo da i dalje ostanete uz nas. Dobrodošli u Biznis Magazin.

Strahovno se prate kretanja s cijenama nafte, a isto tako i dešavanja na Bliskom istoku. Naime, nastavak ratnih sukoba i napada na Bliskom istoku te ponovno zatvaranje Hormuškog moreoza doveli su do novog rasta cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu. Posljedice su se brzo osjetile i u Bosni i Hercegovini, gdje su poskupjeli i dizel i benzin, dok je na pojedinim pumpama cijena preko noći cijena goriva porasla za 20, 30 pa i 50 feninga po litru. Vozači nove cijene dočekuju bez većeg iznenađenja, jer su navikli da gorivo poskupi gotovo preko noći, svjesni vjerovatno da na takva kretanja teško mogu uticati. Posljedice novih cijena goriva građani bi mogli osjetiti kroz skuplju robu

0: marketima i rast troškova transporta često utiče na krajnje cijene proizvoda. Na udaru i privreda, posebno kompanije koje zavise od teretnog prevoza, distribucije i proizvodnje. Veća izdvajanja za dizel povećavaju troškove dopreme sirovina, isporuke gotovih proizvoda, zbog čega se dio tog tereta nerijetko prenosi na kupce. Ma skoro kao po pravilu. Značajan dio našeg društva, posebno građani i privrednici koji su svakodnevno upućeni na različite oblike transporta, direktno zavisi od nafte i naftnih derivata. To se naročito odnosi na dizel koji je tradicionalno zastupljeniji na našem tržištu i čija cijena raste brže. Kada je riječ o privredi, takva poskupljenja smanjuju njenu konkurentnost, otežavaju planiranje troškova i povećavaju ukupne transakcione izdatke. Privrednici koji posluju na domaćem tržištu, taj dodatni teret na kraju najčešće prenosi na krajnje potrošače, naveo je Admir Čavalić, zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Dok građani u Bosni i Hercegovini rast cijena goriva uglavnom osjete direktno kroz veće račune i skuplju robu, pojedine evropske zemlje koriste različite mehanizme kako bi ublažili posljedice energetskih poskupljenja. Šta država može uraditi? Prije svega, trebalo bi izbjegavati ekonomski i politički populizam, jer takve mjere ne donose dugoročne rezultate. To smo mogli vidjeti proteklih mjeseci i godina, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u susjednim zemljama poput Hrvatske i Srbije. Dugoročno je potrebno raditi na jačanju konkurencije na tržištu nafte i naftnih derivata, jer veća konkurencija može smanjiti troškove i utjecati na niže cijene. Kratkoročno, država se može privremeno ili trajno odreći dijela akciza, pa čak i u potpunosti ukinuti akcize na određeni period. Najveća odgovornost za donošenje takvih odluka nalazi se na državnom nivou Bosne i Hercegovine, dodaje Čavalić. Osim nafte i naftnih derivata, proteklih dana značajno je porasla i nabavna cijena prirodnog gasa, energenta koji domaćinstvo u Bosni i Hercegovini koriste za grijanje, kuhanje i druge svakodnevne potrebe. Ruski Gazprom eksport povećao je Energoinvest u nabavnu cijenu prirodno nadležnih institucija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Evo i teme koje slobodno uz biznis možemo svrstati i u životnu i s kojom se susrećemo svakodnevno. Naime, kupci u Bosni i Hercegovini sve češće primjećuju da proizvodi koje godinama kupuju više nemaju isti okus, sastav ili kvalitet, iako su cijene i izgled pakovanja ostali gotovo nepromijenjeni. Nakon višegodišnjih poskupljenja, građani su se već navikli da za istu količinu hrane, sredstava za higijenu i drugih svakodnevnih proizvoda izdvajaju više novca. Primijetili su i da pojedina pakovanja postaju manja, dok cijena ostaje ista. Međutim, postoji još jedna promjena koju je mnogo teže uočiti prije nego što proizvod završi u domu kupca. Riječ je o praksi poznatoj kao skimflacija, odnosno smanjenje kvaliteta proizvoda bez vidljivog smanjenja cijena. Proizvođač može promijeniti recepturu, smanjiti udio kvalitetnijeg sastojka, koristiti jeftiniju zamjenu ili izostaviti dio onoga zbog čega su kupci ranije birali upravo taj proizvod. Za prosječnu porodicu u Bosni i Hercegovini takva promjena nije beznačajna. Kada se kupovina planira prema ograničenom kućnom budžetu, kupac očekuje da za svoj novac dobije proizvod koji poznaje, ukoliko tek nakon otvaranja pakovanja primijeti drugačiji okus, slabiju teksturu ili lošiji učinak, javlja se osjećaj da nije dobio ono što je platio. Novo istraživanje pokazalo je da potrošači upravo smanjenje kvaliteta smatraju nepoštenijim od klasičnog poskupljenja ili smanjivanja gramaže. Kupci su manje spremni ponovo kupiti takav proizvod, posebno kada promjena nije jasno navedena na ambalaži. Cijenu je moguće provjeriti na policu, a gramažu pročitati na pakovanju. Promjenu recepture mnogo je teže otkriti. Kupac često mora uporediti staru i novu deklaraciju ili proizvod prvo probati kako bi shvatio da ono što godinama kupuje više nije isto, a s tim se, evo, kažemo, susrećemo maltene svakodnevno. Upravo zbog toga kupci u Bosni i Hercegovini sve češće razgovaraju o proizvodima koji su, kako kažu, nekada bili bolji. Takve primjedbe najčešće se odnose na čokolade, kremove, mliječne proizvode, kafu, sokove, suhomesnate proizvode, deterđente i sredstva za čišćenje. To ne znači da je svaki drugačiji okus dokaz namjernog smanjivanja kvaliteta, ali potrošači imaju pravo provjeriti šta se nalazi u proizvodu koji plaćaju. Posebno nezadovoljstvo i izaziva situacija u kojoj cijena nastavi rasti dok kvalitet istovremeno pada. Kupac tada ne samo da plaća više nego ranije, već za veći iznos dobija proizvod kojim je manje zadovoljan. Kupci u Bosni i Hercegovini zato mogu obratiti pažnju na deklaraciju, redoslijed sastojaka, gramažu i nutritivne vrijednosti, naročito kod proizvoda koje redovno kupuju. Čuvanje starog pakovanja ili fotografije deklaracije može pomoći pri poređenju, jer se promjene često ne mogu prepoznati samo po dizajnu ambalaže. Kada primijete da proizvod više ne odgovara kvalitetu koju očekuju, građani najčešće reaguju na najjednostavniji način. Biraju drugog proizvođača. Upravo gubitak povjerenja može biti mnogo veći problem za kompanije od nezadovoljstva izazvanog običnim poskupljenjem. Srebrni radio.

Evidentno je, dragi naši, da većina građana u Bosni i Hercegovini sve teže preživljava od redovnih primanja. Gradske prodavnice u Bosni i Hercegovini u kojima bi osnovne životne namirnice bile prodavane po cijenama nižim od tržišnih mogle bi biti jedan od načina zaštite građana čija primanja teško prate troškove života. Pitanje opravdanosti takvog modela otvoreno je nakon što je administracija Njujorka predstavila plan otvaranja 5 gradskih prodavnica po jedne u svakom dijelu grada u kojem bi voće, povrće, meso i određeni osnovni proizvodi bili jeftiniji za 30%. E sad, bili javne prodavnice bili opravdane u Federaciji Bosne i Hercegovine, možda i suvišno pitanje. Gradske prodavnice u BiH itekako bi mogle biti opravdane, ali ukoliko bi djelovale kao ograničen i transparentan socijalno-ekonomski projekt, a ne kao potpuna zamjena za privatne trgovine. Model bi se mogao prvo testirati u većim gradovima poput Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara ili Bihaća. Lokalne zajednice mogle bi osigurati poslovne prostore bez zakupnine, dok bi privatni, javni ili zadružni operator vodio nabavku i prodaju. Ponuda bi mogla biti ograničena na jasno definisanu korpu osnovnih proizvoda, među kojima bi bili brašno, ulje, mlijeko, jaja, hljeb, riža, tjestenina, meso, voće, povrće i osnovna sredstva za higijenu. Prednost u nabavci mogli bi imati domaći proizvođači koji mogu osigurati dovoljne količine, odgovarajući kvalitet i stabilnost isporuke. Time bi projekt, osim pomoći građanima, mogu otvoriti i sigurniji prodajni kanal za dio domaće poljoprivredne i prehrambene proizvodnje. Takav sistem zahtijevao bi javno objavljivanje nabavnih i prodajnih cijena, troškova poslovanja, dobavljača i iznosa budžetskih subvencija. Bez transparentne kontrole postojala bi opasnost da prodavnice postanu preskupe za javni budžete, podložne političkom uticaju ili nelojalna konkurencija manjim trgovcima. Vlada Federacije BiH već primjenjuje administrativne mjere kontrole cijena. Odlukom iz juna ove godine propisan je najviši nivo maloprodajnih cijena za određene proizvode podijeljene u dvije grupe. Pravna lica obavezna su primijeniti propisane cijene na sve proizvode iz prve grupe i najmanje 25 proizvoda iz druge grupe, dok se za fizička lica registrovana za trgovinu primjenjuju nešto drugačije obaveze. To znači da se mjera ne odnosi na svaku marku i svako pakovanje svih 100 proizvoda u ponudi. Gradske prodavnice u BiH predstavljale bi drugačiji pristup. Umjesto određivanja cijena postojećim trgovcima, javna vlast bi osigurala dodatni prodajni kanal s ograničenim brojem osnovnih proizvoda i nižim troškovima poslovanja. Njujorški model predviđa da odabrani proizvodi budu jeftiniji za 30%, ali ne tvrdi da će cijela mjesečna kupovina biti umanjena za isti procenat. Procijenjeno je da bi ukupan račun za namirnice bio manji za oko 15%, što je važna razlika pri procjeni mogućih efekata sličnog modela u Bosni i Hercegovini. Za porodicu koja raspolaže jednom prosječnom ili minimalnom platom, niže cijene osnovnih proizvoda ne bi riješile sve financijske probleme, ali bi mogle osloboditi dio prihoda za komunalije, lijekove, prevoz, školovanje i druge neizbježne troškove.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Pratite biznis magazin Srebrenog radija. Građani Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu poslali su kroz lične transfere u prva tri mjeseca ove godine ukupno 956,6 miliona konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine. Ovaj iznos veći je za 25,21 milion maraka u odnosu na isti period prošle godine. Ipak u poređenju s posljednja tri mjeseca prošle godine, iznos novca pristiglog iz inostranstva manji je za 238,6 miliona maraka. Tokom cijele 2025. godine u Bosnu i Hercegovinu je kroz lične transfere iz inostranstva stiglo 4,46 milijardi konvertibilnih maraka. Također, kroz uplate penzija iz inostranstva u prva tri mjeseca ove godine u Bosnu i Hercegovinu je pristiglo dodatnih 339,54 miliona konvertibilnih maraka. Šta bismo mi bez dijaspore?

0: Na satu sponzora Tačnog vremena Ambient & Company Živinice, koji vam nudi sve što je potrebno za vaš dom uz vrhunski kvalitet i pristupačne cijene, dostavu na kućnu adresu koju možete pozvati na 063 391 809. 12:55. Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje Biznis magazina. Eto, posvetili smo ga uglavnom onim temama s kojima se svakodnevno suočavamo i susrećemo. Hvala što ste bili uz nas, uz poziv da ne napuštate frekvencije Srebrenog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Visoka peć u Novoj željezari Zenica ugašena je danas u 10 sati, čime je formalno obustavljena proizvodnja u nekadašnjem industrijskom gigantu nakon ranije gašenja pogona aglomeracije. Obustavom rada Visoke peći Zenica i Federacija BiH ostaje bez jednog od najvažnijih segmenata teške industrije. Prijedlog o boračkom dodatku usvojen je u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime je napravljen važan korak ka uvođenju novog mjesečnog prava za demobilisane branioce. Da bi zakon stupio na snagu, u istom tekstu mora ga usvojiti i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Liječenje malignih oboljenja u Federaciji BiH trebalo bi dobiti dodatnih 20 miliona maraka nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio izmjene financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Da bi izmjene financijskog plana bile konačno usvojene i sredstva postala operativna, saglasnost treba dati i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bilić potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta Eco Ali City, čime je ispisana nova stranica u razvoju našeg grada. Po prvi put u svojoj historiji grad Srebrenik je vodeći partner jednog projekta finansiranog iz fondova Evropske unije. Kroz ovaj projekat unaprijedit ćemo sistem upravljanja otpadom, nabaviti savremenu komunalnu opremu i specijalizovana vozila, uvesti pametna rješenja za upravljanje otpadom, te razvijati principe cirkularne ekonomije s ciljem stvaranja čistijeg, uređenijeg i održivijeg Srebrenika, izjavio je tim povodom gradonačelnik Bijelić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.632.750 eura. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona upozorilo je da ovaj oblik kriminala predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava i zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i građana. Građani su pozvani da svaku sumnju na trgovinu ljudima prijave nadležnim institucijama, jer pravovremena reakcija može doprinijeti sprečavanju daljeg iskorištavanja i zaštite žrtava. Zbog visoke dnevne temperature preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuje se vozačima češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost i dnevne temperature od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa, zbog čega je na snazi žuti meteoalarm. Sutra sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 23, a dnevni će se kretati od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskog

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

Satu Miden kompanija, sponzora tačnog vremena 13 sati i 16 minuta, pratite otvoreni program Srebrenog radija. Visoka peć u Novoj željezari Zenica ugašena je danas u 10 sati, čime je i formalno obustavljena proizvodnja u nekadašnjem industrijskom gigantu nakon ranije gašenja pogona aglomeracije. Obustavom rada Visoke peći Zenica i Federacija BiH ostaju bez jednog od najvažnijih segmenata teške industrije. Visoka peć bila je u stanju mirovanja od aprila, a predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rifat Fetić potvrdio je da je dobio informaciju o njenom gašenju. Rečeno mi je da će biti ubačen nazad kako bi se visoka peć kasnije mogla ponovo pokrenuti. Ona je sada u fazi mirovanja i vjerujem da još postoji nada da se kompanija spasi i proizvodnja ponovo pokrene, kazuje Fetić za Raport BA. Radnici su do posljednjeg trenutka očekivali da će proizvodnja biti spašena uvođenjem vanredne uprave. Međutim, nakon što je Općinski sud u Zenici odbio prijedlog vlade Federacije BiH, a kantonalni sud odbio žalbu, ta mogućnost više nije bila dostupna. Kantonalni sud u Zenici prošle sedmice potvrdio je prvostepenu odluku kojom nije dozvoljeno uvođenje vanredne uprave u Novu željezaru Zenica. Vlada Federacije BiH predlagala je moratorij na naplatu potraživanja i prodaje imovine, kao i stabilizacijski period od 90 dana tokom kojeg bi se pokušalo očuvati kompanije i spriječiti rasprodaja njene imovine. Nakon odustajanja vlasnika od nastavka proizvodnje, ponovo bi mogla biti razmatrana mogućnost pokretanja stečajnog postupka. Neizvjesna je sudbina oko 1500 radnika koji su se nalazili na prinudnom godišnjem odmoru. Na ranijem ročištu na kojem je razmatrano uvođenje stečaja navedeno je da se kompanija nalazi u stanju platežne nesposobnosti. Povjerioci potražuju oko 317,3 miliona maraka, od čega se približno 240 miliona odnosi na dospjela, a oko 77 miliona na nedospjela potraživanja. Radnici su prema dostupnim informacijama ponuđene otpremnine, a pozvani su da se izjasne žele li prihvatiti isplatu. U vladi Federacije BiH trebao bi biti održan novi sastanak federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića s predstavnicima sindikata na kojim bi trebalo biti razgovarano o narednim koracima i statusu zaposlenih. Nažalost, eto, još jedan privredni div je na koljenima.

0: Danas je, dragi naši, na snazi žuti meteoalarm zbog visokih temperatura. Federalna uprava civilne zaštite upozorila je građane da je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura širom zemlje. Upozorenje se odnosi na period od 30. jula, dakle od sutra, do 5. augusta, svakodnevno između 12 i 17 sati, kada se očekuju temperature zraka od 34 do 37 stepeni Celzijusa. Građanima se savjetuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju direktno izlaganje suncu, razlađuju tijelo i unose dovoljno tečnosti. Preporučuje se konzumacija negazirane vode i napitaka bez kofeina, alkohola i većih količina šećera. Poseban oprez preporučuje se djeci, trudnicama, starijim osobama, srčanim bolesnicima i osobama koje imaju hronična oboljenja. Osobe koje rade na otvorenom trebali bi praviti češće pauze, boraviti u hladu i piti tečnost najmanje svakih 30 minuta. Preporučuje se nošenje lagane i svijetle odjeće od prirodnih materijala, kao i zaštita glave od direktnog sunca. Teže fizičke aktivnosti trebalo bi odgoditi za rane i jutarnje sate kada su temperature niže. Prostorije je potrebno razlađivati tokom noći, dok se tokom dana preporučuje zatvaranje prozora i spuštanje roletni, naročito na strani izloženoj suncu. Građanima se savjetuje da isključe električne uređaje koje ne koriste, jer oni dodatno zagrijavaju prostor. Djeca i životinje ne smiju se ostavljati u parkiranim vozilima ni na kratko. Preporučuje se i redovno korištenje sredstava sa zaštitnim faktorom uz posebnu pažnju prema novorođenčadi i maloj djeci. Osobama koje osjete zdravstvene tegobe savjetuje se da se obrate ljekaru, dok se građani pozivaju da redovno prate informacije nadležnih službi, medija i zvaničnih kanala. U slučaju opasnosti i ugrožavanja ljudskih života, građani mogu pozvati operativni centar civilne zaštite na 121, policiju na 122, vatrogasce na 123, službu hitne medicinske pomoći na broj 124. Pridržavajte se uputa.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: prvi put nakon 36 godina organizatori će HE Festa pored revijalnog i koncertnog dijela programa s poznatim zvijezdama estrade ponovo oživljavaju takmičarski dio takmičenje pjevača amatera će HE Fest 2026. Svi zainteresovani koji žele učestvovati i takmičiti se na HE Festu na poligonu malih sportova u ČHM-a 15. augusta mogu se prijaviti na telefon mjesne zajednice ČHE broj 060-3393-170. Audicija i proba s orkestrom Plava laguna za pjevača amatere održat će se 7. augusta u 19 sati u Domu kulture u Srebreniku.
1: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavdić.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035-644-000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Spojili smo planove u mraku.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Kao što je ranije već bilo najavljeno, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo izmjene i dopune konkursa i oglasa za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Izmjene se odnose na konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika, konkurs za prijem ostalih zaposlenika, kao i oglas za zasnivanje radnog odnosa u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Ispravke i dopune objavljene su 29. jula u Večernjem listu. Kandidati koji su zainteresovani za prijavu trebaju provjeriti izmijenjene uslove, radna mjesta i druge detalje navedene u dopunjenoj konkursnoj proceduri, što možete provjeriti i na stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Otvoreni program Srebrenog radija i dalje uz vas, 13 sati i 52 minute, kako nas informiše Miden Company Živinice, prijatelj vašeg doma, koji u ponudi ima sve što je potrebno za uređenje vašeg doma po najmodernijim standardima, uz dostavu brzu i pouzdanu i naravno kvalitet, vrhunski kvalitet proizvoda. Kontakt telefon Miden Company je 063 391 809, pa eto, ako ovih dana planirate uređenje doma, preporučujemo Miden Company. A povodom svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona upozorilo je da ovaj oblik kriminala predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava i zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i građana. Žrtve trgovine ljudima mogu biti žene, muškarci i djeca, dok se iskorištavanje može pojaviti kroz prisilni rad, seksualnu eksploataciju, prosjačenje, prisilni brakove i druge oblike zloupotrebe. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona naveli su da borba protiv trgovine ljudima podrazumijeva kontinuirano otkrivanje i procesuiranje počinilaca, zaštitu žrtava, kao i koordinisanu saradnju policijskih agencija, pravosudnih institucija i drugih nadležnih službi. Predmeti koji se odnose na trgovinu ljudima spadaju među najsloženije u radu pravosudnih institucija. Njihovo procesuiranje često zahtijeva provođenje obimnih dokaznih radnji, međunarodnu i međuinstitucionalnu saradnju, kao i posebnu zaštitu prava i interesa žrtava. Zbog prirode ovih krivičnih djela, istrage i donošenje tužilačkih odluka mogu trajati duže, jer je potrebno prikupiti i provjeriti veći broj dokaza. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona poručilo je da ostaje posvećeno procesuiranju počinilaca i unapređenju mehanizama za zaštitu žrtava. Građani su pozvani da svaku sumnju na trgovinu ljudima prijave nadležnim institucijama, jer pravovremena reakcija može doprinijeti sprečavanju daljeg iskorištavanja i zaštiti žrtava.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Visoka peć u novoj željezari Zenica ugašena je danas u 10 sati, čime je formalno obustavljena proizvodnja u nekadašnjem industrijskom gigantu nakon ranije gašenja pogona aglomeracije. Obustavom rada Visoke peći Zenica i Federacija BiH ostaje bez jednog od najvažnijih segmenata teške industrije. Prijedlog o boračkom dodatku usvojen je u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime je napravljen važan korak ka uvođenju novog mjesečnog prava za demobilisane branioce. Da bi zakon stupio na snagu, u istom tekstu mora ga usvojiti i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Liječenje malignih oboljenja u Federaciji BiH trebalo bi dobiti dodatnih 20 miliona maraka nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio izmjene financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Da bi izmjene financijskog plana bile konačno usvojene i sredstva postala operativna, saglasnost treba dati i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta Eco Ali City, čime je ispisana nova stranica u razvoju našeg grada. Po prvi put u svojoj historiji grad Srebrenik je vodeći partner jednog projekta finansiranog iz fondova Evropske unije. Kroz ovaj projekat unaprijedit ćemo sistem upravljanja otpadom, nabaviti savremenu komunalnu opremu i specijalizovana vozila, uvesti pametna rješenja za upravljanje otpadom te razvijati principe cirkularne ekonomije s ciljem stvaranja čistijeg, uređenijeg i održivijeg Srebrenika, izjavio je tim povodom gradonačelnik Bjelić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.632.750 eura. Povodom svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona upozorilo je da ovaj oblik kriminala predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava i zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i građana. Građani su pozvani da svaku sumnju na trgovinu ljudima prijave nadležnim institucijama, jer pravovremena reakcija može doprinijeti sprečavanju daljeg iskorištavanja i zaštite žrtava. Zbog visoke dnevne temperature preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuje se vozačima češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost i dnevne temperature od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa, zbog čega je na snazi žuti meteoalarm. Sutra sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 23, a dnevni će se kretati od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura, dragi vozači, preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćene propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Tuzla Bijeljina, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sombulovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama. Crna Rijeka-Jajce u Podmilačiju, granični prijelaz Izačić-Bihać i Konjić-Jablanica. Na regionalnoj cesti Krupac kretanje za Gornju Grkaricu zbog asfaltiranja danas do 18 sati obustavljene saobraćaj. Prema Bjelašnici može se saobraćati preko Trnova ili Hadžića. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Hankola Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Hankola Ledenice Stričići. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prijelazu Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Doljan i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, ali stanje na graničnim prijelazima se mijenja iz sata u sat, pa planiramo, dragi vozači, apelujemo na sve koji planirate duža putovanje, da se na vrijeme informišete o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici biham.ba. Sretan put!
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio!

nastavku druženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.

Danas je, dragi naši, na snazi žuti meteoalarm zbog visokih temperatura. Federalna uprava civilne zaštite upozorila je građane da je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura širom zemlje. Upozorenje se odnosi na period od 30. jula, dakle od sutra, do 5. augusta, svakodnevno između 12 i 17 sati, kada se očekuju temperature zraka od 34 do 37 stepeni Celzijusa. Građanima se savjetuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju direktno izlaganje suncu, razlađuju tijelo i unose dovoljno tečnosti. Preporučuje se konzumacija negazirane vode i napitaka bez kofeina, alkohola i većih količina šećera. Poseban oprez preporučuje se djeci, trudnicama, starijim osobama, srčanim bolesnicima i osobama koje imaju hronična oboljenja. Osobe koje rade na otvorenom trebali bi praviti češće pauze, boraviti u hladu i piti tečnost najmanje svakih 30 minuta. Preporučuje se nošenje lagane i svijetle odjeće od prirodnih materijala, kao i zaštita glave od direktnog sunca. Teže fizičke aktivnosti trebalo bi odgoditi za rane i jutarnje sate kada su temperature niže. Prostorije je potrebno razlađivati tokom noći, dok se tokom dana preporučuje zatvaranje prozora i spuštanje roletni, naročito na strani izloženoj suncu. Građanima se savjetuje da isključe električne uređaje koje ne koriste, jer oni dodatno zagrijavaju prostor. Djeca i životinje ne smiju se ostavljati u parkiranim vozilima ni na kratko. Preporučuje se i redovno korištenje sredstava sa zaštitnim faktorom uz posebnu pažnju prema novorođenčadi i maloj djeci. Osobama koje osjete zdravstvene tegobe savjetuje se da se obrate ljekaru, dok se građani pozivaju da redovno prate informacije nadležnih službi, medija i zvaničnih kanala. U slučaju opasnosti i ugrožavanja ljudskih života, građani mogu pozvati operativni centar civilne zaštite na 121, policiju na 122, vatrogasce na 123, službu hitne medicinske pomoći na broj 124. Pridržavajte se uputa.

0: odmorite se uz Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Visoka peć u Novoj željezari Zenica ugašena je danas u 10 sati, čime je formalno obustavljena proizvodnja u nekadašnjem industrijskom gigantu nakon ranije gašenja pogona aglomeracije. Obustavom rada Visoke peći Zenica i Federacija BiH ostaje bez jednog od najvažnijih segmenata teške industrije. Prijedlog o boračkom dodatku usvojen je u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime je napravljen važan korak ka uvođenju novog mjesečnog prava za demobilisane branioce. Da bi zakon stupio na snagu, u istom tekstu mora ga usvojiti i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Liječenje malignih oboljenja u Federaciji BiH trebalo bi dobiti dodatnih 20 miliona maraka nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio izmjene financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Da bi izmjene financijskog plana bile konačno usvojene i sredstva postala operativna, saglasnost treba dati i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bilić potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta Eco Ali City, čime je ispisana nova stranica u razvoju našeg grada. Po prvi put u svojoj historiji grad Srebrenik je vodeći partner jednog projekta finansiranog iz fondova Evropske unije. Kroz ovaj projekat unaprijedit ćemo sistem upravljanja otpadom, nabaviti savremenu komunalnu opremu i specijalizovana vozila, uvesti pametna rješenja za upravljanje otpadom, te razvijati principe cirkularne ekonomije s ciljem stvaranja čistijeg, uređenijeg i održivijeg Srebrenika, izjavio je tim povodom gradonačelnik Bijelić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.632.750 eura. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona upozorilo je da ovaj oblik kriminala predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava i zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i građana. Građani su pozvani da svaku sumnju na trgovinu ljudima prijave nadležnim institucijama, jer pravovremena reakcija može doprinijeti sprečavanju daljeg iskorištavanja i zaštite žrtava. Zbog visoke dnevne temperature preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuje se vozačima češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost i dnevne temperature od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa, zbog čega je na snazi žuti meteoalarm. Sutra sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 23, a dnevni će se kretati od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
2: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

U nas oko još aktualnih tema, u nas oko druženja u programu Srebrenog radija. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske prihvatilo je zahtjeve kluba delegata bošnjačkog naroda koji se odnose na dopune krivičnog zakonika RS-a i zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Iz Ustavnog suda Republike Srpske saopćeno je da su ispunjeni procesni uslovi za odlučivanje, uključujući proceduru propisanu Ustavom Republike Srpske za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Vijeće bi u narednih mjesec dana trebalo donijeti odluku o tome da li je usvajanjem ova dva zakona povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Narodna skupština RS-a početkom jula po hitnom postupku usvojila je dopune krivičnog zakonika kojima su predviđene kazne zatvora do 3 godine za javno isticanje, nošenje ili promovisanje simbola, zastava, oznaka, pozdrava i parola kojima se veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Izmjenama su predviđene kazne i za javno promovisanje ustaštva i ideologije Nezavisne države Hrvatske, kao isticanje simbola povezanih s tom ideologijom. Ukoliko takva djela izazovu nerede, nasilje ili druge teške posljedice, propisane su kazne zatvora od 2 do 5 godina. Usvojene su i dopune zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti kojima se zabranjuje postavljanje simbola i natpisa koji promovišu ustašku, nacističku i fašističku ideologiju na grobljima i spomen obilježjima. Predstavnici bošnjačkog naroda ranije su najavili da će pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zatražiti ocjenu ustavnosti ovih zakonskih rješenja, smatrajući da nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa odbacilo je, međutim, zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda koji se odnosio na deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa. Srpske

0: repromaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Tokom proteklih godina medicina i farmakologija značajno su napredovale, ali se na listi Fonda solidarnosti i dalje nalaze terapije koje su, prema ocjenama zastupnika, u pojedinim slučajevima zastarele ili manje efikasne. Poseban problem predstavlja liječenje onkoloških pacijenata za koje su savremeni lijekovi često nedostupni ili preskupi. Zbog toga veliki broj oboljelih čeka na terapiju dok se odgovornost prebacuje između institucija. Posljednja revizija liste urađena je 2019. godine. U međuvremenu su medicina, tehnologija i farmakologija značajno napredovale, pa su danas dostupni savremeniji i efikasniji lijekovi, posebno kada je riječ o citostaticima i drugim skupim terapijama. Krajnje vrijeme da ministar vladi dostavi ozbiljan i održiv prijedlog nove liste lijekova, jer bi se na taj način ovaj problem mogao u velikoj mjeri riješiti, rekao je Damir Mašić, zastupnik u parlamentu Federacije BiH. Zastupnici navode da parlament, premijer i vlada federacije ne mogu samostalno izmijeniti listu bez prijedloga resornog ministra. Raniji prijedlog, tvrde, sadržavao je veliki broj lijekova, ali bez jasnih prioriteta i realne financijske procjene. Istovremeno iz opozicije poručuju da bi se dodatna sredstva mogla osigurati izmjenama zakona o igrama na sreću i većim oporezivanjem kladionica. Iako je budžet Fonda solidarnosti povećan, dostupna sredstva i dalje nisu dovoljna za potrebe svih pacijenata. Zastupnici zbog toga traže jasne kriterije, određivanje prioriteta i usmjeravanje novca prema terapijama koje daju najbolje rezultate. Upozoravaju da politički i lobistički interesi ne smiju imati prednost nad potrebama oboljelih građana. Bez nove esencijalne liste lijekova, pacijenti će i dalje čekati na terapije koje bi mogle produžiti ili spasiti život. Od Federalnog ministarstva zdravstva sada se očekuje prijedlog koji će biti medicinski opravdan, financijski provodiv i usmjeren prema potrebama pacijenata, a ne interesima politike ili farmaceutskih lobija.

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Jedna zaista lijepa najava u nastavku druženja u otvorenom programu Srebrenog radija. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. avgusta na zidinama starog grada Srebrenika. Biće ovo 49. izdanje ove manifestacije koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ovo će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike kao i programe za sve uzraste. Učestvovaće i lokalna kulturno-umjetnička društva kao i gosti iz regije. Kulturna dešavanja odvijaće se na više lokacija, uključujući ljetnu pozornicu Doma kulture, Plavu salu, Stari grad te kinosalu. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti trajaće do 29. avgusta. Pokrovitelj Ogusa je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje, a partneri su Turistička zajednica Srebrenik i Tuzlanskog kantona te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Organizatori pozivaju građane i posjetioce da svojim prisustvom uveličaju događaje i daju podršku ovogodišnjoj manifestaciji koja ima za cilj povezivanje kulturne baštine, savremene umjetnosti i zajedništva. A evo, svečano otvaranje, još jednom da podsjetimo, je 8. augusta u 19:30 na starom gradu u Srebreniku. Otvorit će se predstavom Posljednji čas klavira Teatra 071 Sarajevo, u kojoj igraju Selma Lespahić i Đana Đanić. Dobrodošli na sve sadržaje.

0: Zanimljiva pa i pozitivna informacija stiže nam iz Norveške, koja uvodi potpunu zabranu vještačke inteligencije. Naime, ova zemlja uvodi gotovo potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije za učenike osnovnih škola, a istovremeno ograničava njihovu upotrebu i u obrazovanju starije djece kako bi spriječila negativan uticaj na učenje, saopštije premijer te zemlje. Suočena s padom rezultata na testovima, vlada je 2024. već zabranila pametne telefone u školama. Premijer je rekao da korištenje umjetne inteligencije povećava rizik da mala djeca preskaču važne korake u obrazovanju. Najvažnije u školi je da djeca nauče čitati, pisati i računati, poručio je premijer dodajući da će novi standardi biti uvedeni od početka nove školske godine krajem avgusta. Planira se i zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina, a učenici od 1. do 7. razreda uglavnom ne bi trebali koristiti umjetnu inteligenciju, dok bi učenici nižih razreda srednje škole mogli koristiti ove alate samo uz nadzor nastavnika. U višem srednjoškolskom obrazovanju, dakle od 17 do 19 godina, učenici bi trebali naučiti pravilno koristiti umjetnu inteligenciju kako bi se pripremili za dalje školovanje i tržište rada. Norveška je još od 1990-ih uvodila računare u učionice, od 2010-ih i tablete, smanjujući upotrebu knjiga i rukopisa. Sada vlada najavljuje i veće vraćanje udžbenicima kroz novo finansiranje. Također u aprilu je najavljena zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina, prateći trend koji su pokrenule Australija i druge zemlje radi smanjenja upotrebe digitalnih uređaja među mladima. Zaista pametne odluke.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Zeleni Radio.

0: Drveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Visoka peć u Novoj željezari Zenica ugašena je danas u 10 sati, čime je formalno obustavljena proizvodnja u nekadašnjem industrijskom gigantu nakon ranije gašenja pogona aglomeracije. Obustavom rada Visoke peći Zenica i Federacija BiH ostaje bez jednog od najvažnijih segmenata teške industrije. Prijedlog o boračkom dodatku usvojen je u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime je napravljen važan korak ka uvođenju novog mjesečnog prava za demobilisane branioce. Da bi zakon stupio na snagu, u istom tekstu mora ga usvojiti i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Liječenje malignih oboljenja u Federaciji BiH trebalo bi dobiti dodatnih 20 miliona maraka nakon što je predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio izmjene financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Da bi izmjene financijskog plana bile konačno usvojene i sredstva postala operativna, saglasnost treba dati i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bilić potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta Eco Ali City, čime je ispisana nova stranica u razvoju našeg grada. Po prvi put u svojoj historiji grad Srebrenik je vodeći partner jednog projekta finansiranog iz fondova Evropske unije. Kroz ovaj projekat unaprijedit ćemo sistem upravljanja otpadom, nabaviti savremenu komunalnu opremu i specijalizovana vozila, uvesti pametna rješenja za upravljanje otpadom, te razvijati principe cirkularne ekonomije s ciljem stvaranja čistijeg, uređenijeg i održivijeg Srebrenika, izjavio je tim povodom gradonačelnik Bijelić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.632.750 eura. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona upozorilo je da ovaj oblik kriminala predstavlja jedno od najtežih kršenja ljudskih prava i zahtjeva zajedničko djelovanje institucija i građana. Građani su pozvani da svaku sumnju na trgovinu ljudima prijave nadležnim institucijama, jer pravovremena reakcija može doprinijeti sprečavanju daljeg iskorištavanja i zaštite žrtava. Zbog visoke dnevne temperature preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuje se vozačima češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost i dnevne temperature od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni Celzijusa, zbog čega je na snazi žuti meteoalarm. Sutra sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 23, a dnevni će se kretati od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek

0: Imate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo, hoćemo...
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekrić, DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: proizvodnja, dostava, montaža. Aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Raskošno jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
6: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
5: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
6: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: 8681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Nekaj ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: slome.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
5: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni.

0: 215-281. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Hi.
5: Hi.
4: Have a great show tonight.
5: Thank you so much.
6: 3, 2, 1. And lift off of the Atlas V with Curiosity.
7: Launched on November 26, 2011, from the Kennedy Space Center, Curiosity was born on Mars. It has spent over 10 lonely years roaming the surface.

0: Jugo 45.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: sam zapravo ja.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
5: Pazi, pazi, ljeto opet.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
5: Malo ćemo da se sunčamo.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvo Feniksas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenica.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualno

0: individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska